یوردی دو هاست سلیون و ستیب اور هکش یوردی دو هنگون دو هیم تو هاستن دو خویچی گولی.